0: بیگم صاحبہ، یہ تو ٹھیک، آپ نے وارث محمد کو ریاست بدر کر دیا، پر اسے ادھر رکھنا ٹھیک نہیں۔
1: آپ ٹھیک فرماتے ہیں، یہ بندیلا بغاوت کے بغاوتیوں میں سے ایک ہے، یدی اسے یہاں رکھا جائے گا تو ادھر بھی گڑبڑی ہونے کا خطرہ رہے گا۔
0: ٹھیک، اس کی واسطے ہم سوچتا اسے کڑی نگرانی کے ساتھ اندور میں رکھنا ٹھیک ہوگا۔
1: یہی ٹھیک رہے گا، زیادہ تر سیاسی بندی منڈلیشور میں ہی رکھے جاتے ہیں، اسے بھی اندور سے منڈلیشور بھجوا دینا۔
0: یہ کام تو گورنر جنرل کے اندور میں ایجنٹ کا ہوتا، وہ جیسا چاہے کرے۔ تو ٹھیک، ہم اسے اندور بھیجنے کا آرڈر جاری کرتا۔
2: اس طرح گورنر جنرل کے ایجنٹ کے 4 جون 1851 کے آدیش کے تحت وارث محمد خان کو اندور بھیج دیا گیا، جہاں سے 3 جولائی 1851 کو اسے منڈلیشور استھانانترت کر دیا گیا۔ اس دوران اس کے سوتنتر رہنے کے آدیش مل گئے۔ 13 مارچ 1853 کو وہ اندور آ گیا، اور پھر بنا اجازت وہ اندور نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
3: السلام علیکم ماں صاحب۔
4: وعلیکم السلام، آئیے نواب صاحب، تشریف رکھیے۔
3: کیا بات ہے، آج آپ اس وقت خالی کیسے بیٹھے ہیں؟
4: آج ہمارے شاگردوں نے چھٹی رکھی ہے تو خالی بیٹھے تھے۔ اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، سنائیے کیا چل رہا ہے آج کل؟
3: ارے کیا چلے گا، دماغ اس قدر پشو پیش میں الجھ گیا ہے کی سمجھ ہی نہیں پڑتا کہ کیا کریں کیسے کریں۔
4: اگر نواب کی الجھن کا کچھ پتا چلے تو ہو سکتا ہے خاص خاص کچھ ہو۔

0: مددگار ثابت ہو جائے.
1: تو کیا ہے ماں صاحب، ہمارے بارے میں آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم بھوپال ریاست کے نوابوں میں سے ایک ہیں، پر آپ یہ نہیں جانتے کہ ہمیں بھوپال سے ریاست بدر کیا گیا ہے.
0: کیا کہتے ہیں آپ، آخر کس لیے؟
1: وہ ہم نے بندیلا بغاوت میں حصہ لیا تھا نا، اس لیے.
0: کیا کیا یہ سچ ہے؟
1: جی ہاں، یہاں بھی ہم ایک نگرانی شدہ قیدی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. پولیٹیکل ایجنٹ کی اجازت کے بنا ہم اندور سے باہر نہیں جا سکتے ہیں.
0: تبھی اس روز آپ کے متعلق جانکاری اکٹھا کی جا رہی تھی جناب.
1: کیا، کیسی جانکاری؟ کون تھا وہ؟
0: ہوگا کوئی خفیہ پولیس کا آدمی، پر فکر کی کوئی بات نہیں، محض عام جانکاری لے رہا تھا آپ کے بارے میں. پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے بتایا بھوپال سے ریاست بدر کیا گیا ہے.
1: وہ اس لیے کہ ہم نے بھوپال ریاست کی مالکن بنی بیٹی نواب سکندر بیگم کو جتا دیا تھا کہ جس گدی پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں اس پر ہمارا حق ہے. برطانیہ سرکار سے سانٹ گانٹ کر کے ہی انہوں نے ہمارا حق مارا ہے.
0: تو اصل مسئلہ یہ ہے جناب، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟
1: بغاوت. بغاوت دوارا بھوپال کی گدی سے انگریزوں کی پٹھو بیگم کو ہٹانا.
0: جہاں تک بغاوت کا سوال ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اتری بھارت کی طرح یہاں بھی انگریزوں کی خلافت کے لیے بغاوت کا ماحول پنپ رہا ہے.
1: کیا کہتے ہیں؟
2: ماں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں حضور. السلام علیکم.
1: آپ کی تعریف؟
2: خاکسار کو سعادت خاں کہتے ہیں.
0: معاف کیجئے، میں آپ لوگوں کا آپس میں تعارف کرا دیتا ہوں. آپ ہیں بھوپال ریاست کے نواب وارث محمد خان صاحب، تردرا سیہور کے جاگیردار ہیں، انقلاب میں یقین رکھتے ہیں، اور آپ ہیں ہولکر کے رسالے ادھیکاری شہادت خان صاحب.
1: آپ سے مل کر دلی خوشی ہوئی.
2: اور مجھے بھی. میں آپ کو بتلا دوں کہ ماسٹر عبد الصمد صاحب کو آپ محض فارسی کا ماسٹر ہی نہ سمجھیں. آپ یہاں اس ریسیڈنسی علاقے میں ہمارے انقلابی گٹ کے اعلی کمان بھی ہیں.
1: بھائی جان، اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا ہے.
2: جی ہاں، پر میرٹھ کی خبروں نے یہاں کرنل جورین کو بھی خبردار کر دیا ہے. اس نے ریسیڈنسی کی حفاظت کے انتظامات پختہ کرنے شروع کر دیے.
1: سو تو ہونا لازمی تھا، پر ہمیں بے خبر نہیں رہنا ہے.
2: ہم ان کی ہر چال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سردار پور سے بھیل پلٹن آئی ہے، سیہور سے بھوپال کنٹینجنٹ کا ایک دل آیا ہے، اور مہندی پور کنٹینجنٹ کی بھی فورس ریسیڈنسی پر تعینات ہو گئی ہے.
1: آنے دو، سب کو آنے دو. اندور کنٹینجنٹ تو آپ کے ساتھ ہے ہی نا.
2: جی،
1: بھوپال کنٹینجنٹ بھی ہمارے اشاروں پر چلے گا. پھر ہم نے بھیل سینکوں اور مہیت پور کنٹینجنٹ کو اپنا ساتھ دینے کی چالیں چل دی ہیں.
2: او
1: کرنل کو منہ کی کھانی پڑے گی، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا.
2: ادھر ہولکر فوج کے 300 گھڑ سوار سینکوں، جنہیں ریسیڈنسی سرکشا کے لیے خان ندی کے تٹ پر تعینات کیا گیا تھا، انہیں بخشی خمان سنگھ کے حکم سے واپس بلا لیا ہے.
1: اچھا.
2: ادھر مئو چھاونی پر بھی اپنی پکڑ کافی مضبوط ہے، حالانکہ کیپٹن ہنگر فورڈ نے بچاؤ کی تیاریاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بیرکوں کے سامنے توپخانہ لگایا گیا ہے، سینک اور گھڑ سواروں کو خبر ملتے ہی آکرمن. یوروپی پریواروں کے بنگلوں کے سامنے 23 بھی بھارتی پیدل سینا کے رکشک تعینات کر دیے گئے.
1: ٹھیک ہے، ان کا غلط فہمی میں رہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہی رہے گا.
0: ارے جناب، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، ذرے کو آسمان پر بچھانا شہادت خان کا شگل ہے. خاک سار تو وطن کی آزادی کے لیے کام کرنے والا ادنا سا خادم ہے جناب.
2: دیکھ رہے ہیں نا، ماں صاحب کی اس سادگی کے ہم سبھی قائل ہیں.
1: بڑپن اسے ہی کہتے ہیں. آپ نے انقلابی گٹ کی بات کہی تھی.
2: جی ہاں، ہمارے اس گٹ میں سرکار کے کچھ کرمچاریوں کے علاوہ کیمپ کی نوکر تتھا چپراسی بھی شریک ہیں.
0: ایک بات اور آپ کو بتا دیں، یہاں اندور میں میرٹھ کے انقلابی نیتا عطا اللہ خان صاحب کے صاحبزادے وارث علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے.
1: واہ، کیا اتفاق ہے.

یارو صورت ہماری پہ مت جاؤ، یارو صورت ہماری پہ مت جاؤ، یہاں بھی دل ہے یوں ہم سے نہ کتراؤ، یہاں بھی دل ہے یوں ہم سے نہ کتراؤ، یارو صورت ہماری پہ مت جاؤ، یہاں بھی دل ہے